Ole, mau mai le matua, mai tu sa fai tauina, ni fai tae au. Ne luka na sfuma le varo, na fai upe sfuma le fa, fa pera na fai tauina. Outu fai atu ya te outou, na ruifo le nata ngata ilo na fale wa takwa amio tonuina, ai le fa pera desi. Wa se fa mawolunga ya teia, e fa maulalo ina lea. A ole fa maulalo ya teia, e fa mawolunga ina lea. O tu fai atu ya te o tou, na wifo le nata ngata ilo na fale wa takwa me tonuina. A ele fa peltas, neisi. Wa se fa mawolunga ya teia, fa maulalo ina lea. A ole fa maulalo ya teia, e fa mawolunga ina lea. O se, manatu e wha autu ia ia, ma fofongo nei tae au, ua wao Yesu ili loto maulalo. Ua wao Yesu ili loto maulalo. Ia o tatu sila fia uma Yesu, manana misiona, ili ai lava se meo si ita ia ilo leo Yesu, le finangalo Yesu, faina nga onga. E tere na wana fetalainga, Yesu e winga ili loto maulalo lo itonu le fiongu pa ia le tua. Ae, talu mailo na taimi o rana misiona. Unista e taio e ka le sia lato te le iloa le me ta o le loto maulalo. Lato masani e fefeo isolo ma le fia fia ma lato fai mai o lato e pa ia. Le fai e lau farseio ma lau tusupu. Lato e pa ia. Lato la fo e siri tangata uma. Le mafo fongwa na le tangata, le tangata nei. Le lai au atam fwa Yesu e au atu le loto maulalo. Ina ifa ea ina I lato. Ai fa mea lato, lato wa sili. Lato e pa ia, lato e le lato te iloa uma me uma. Ono lea, lato te te, lato te te ya Yesu. Ono lato wa manatu lea. Me o lato e poto, o lato e ata mamai, o lato loto, o loto moni lea. Mava o fongo I o tangata. I le fa pela ele o tupu nei vai taimi. Ae tupu ai a tatou fo. Tatou te tusilima, tatou te fa sausili, tatou te manatu fa pito. Ae le o fina ngaro na o Yesu. O le o tatou fa longolongo nei. I le a o onga Yesu mai e a o loto maularo. A tato sila sila la ia ile. Le mateo na esful marvaru. A ufaita ua tuine le fai upu mua mua faa ngatama le fai upu e faa. Tato ono le tato tala nope le loto maunano. O le itu wasa wa one hei le auso ya Yesu ufa peane. O ye sila le maro le langi. O na vala au watu wa ileo Yesu le tamaititi. Ufa atu ya te iyo na luma. Ufape atu, e moni, utufai atu ya te utu, aleli uo otu mawea ya peyo tamaiti, tu tele.

like in aro loco. Ah, like ilo se me fa le kongoi, le si oso ya ki oi. Ah, le mangingo amai. Vatu lau tau langa le fatifai ona e manatua ai lea ua ilo uso se me ti inga ai uia ya te oi. Ah, nanane me kongfai. Ili aila, afa pe fai e nganga e mangua e alpe fai lau tau langa, e na ua ilo le tali. Tātou te tāpua i lea tua i lea nganga mara wha maung. Ai le wha pia kāko kāpua i alai ki ngā maingisi, ki ngā lo uwhinga ngaro, ki ngā lo uroko i aki oe. Ao nga ia, me tono ai e tau le fiftala e su, i kāko uo i lalo. Mau le lotu wha maa ngalo, mau le whinga nga le ai. Tau siai, ona wha ea ina leo i tātou. Nga whae e inga leo kākou, i le ola e whaavau ma mea uma. O tātou whaise, o lalo a e mau ai mālo. I le ola kākou whi hoi, solo ma whae mai solo, oai. Ni ai i le ola tari nā ola whawhita uri. O le tari ola whawhita uri. O le tātou whamanga roa im, tātou lotu whamanga o le lea. Nā le kāla le ua e wā, nā le tūranga le ua e wā, ia, kākou oro la la i le. Ai si si la o tole. Api fōringa le wei nei. E maka au kia. Oka. Tāro whae. Wā whae ina i tangata. O leilole vātapuia mātua mwhāna. Ai maise au auna le atua. So si tangata mātua lātua lo whepele. Whae wa tāpua i mai maota malawa. Aia. Tarofa o fasiri au pū lawa mea o whaieta ngata nei vai te wilungoles, social media. O reise whālo alo. O reilo e lesi le vāo lesi. A rai soi fua le atua. Lasi le sila mai e su. Le atua na ia whaia i tātou. O rana mea whai ngā ruenga i tātou. I tātou whai tātou lona whātusa. I tātou whirona whina ngaro. Ia vea tātou mwhāna o lea tua. Tālofa ia i lātou lo tūpea ma vipe i lea tua. Lo lātou whai a pere whaiwa. O le tālo male ana pongi lea tua. O lea lofa male anga leo lea tua lea kiso i fuama uola hai. O le lotu wha maa ngalo o e maa ule e maa i le efe maa te lai e su inga i kakou hoi lalo. Aare ua mai e su pia tatu a matai le anga mai e su mai. Le fuko a mai ilim taa upuan te fai tau in mai. O rato o maitama me mea te ina ia pai hatu ia ia. A ua mwau fo i lau so. O le mea le le tupu lau so. E ka uaku ngai fa finge ma. Nga e waku lako wha ngau se wha manguia lea kua. Oi, alafa ma, sole. Sile a mihoi a kako, pi o kungai ka maiki a kukuri wafo. Afa ma yesu lea, le whaipunga suli ma ngai lalo, le whaipunga suma, wala au o ia ya te lato, u whape atu ina atu umaya. Umaya ka maiki o maya keo. Au a koke wabaho. Au a tete wabaho. E la waifa pei o i lātou nei, o e oi le mālo le atua. Waifa pei o i lātou nei, o e oi le mālo le atua. Fa pei o i lātou nei, lāle wingo la me. E moni o te whai atu i ate o tu ai, se re talia le mālo le atua, e pei o le kamaikiki. I re sao lawa ia i ai. Ia, o le tarifi le muana. A kako le kalia, le mālo le atua, pei o le tamaiti, rale wingo nāme, i le loto mauralo, loto salamo, watalie Jesu lo soifua moro wola. Pawala me lemna oile, tātou li faola. Ina ia sāwhanga uma i tātou, i le mālo le atua, wa uma na fata atia mo i tātou. E moni le langi, sā moa. Moni le langi, moni le ola e whāwau. Moni fo'i le afi whāwau. Ile mana o le atua tātou te o umaya. Ile